0: 了。
1: 嗯，有持发球了。
0: 哎，
1: 旋转还是没判断准啊。哎，可惜。达科这种球经验也很丰富啊，角度回的比较大，高度弹的比较高。
0: 9-7。
1: 哎呦，这球接的让达科打起来太舒服了。要注意落点的控制啊！哦，这个球又是给到达科的正正反手，上手直接打出质量，冯鑫很难接。那第一局比赛11-7，达科约奇克呢率先拿下。
2: Ono što može bolje na njegovu servu, čak i banan nije toliko potrebno, ono kad zatvoriš dobro, ili ti ponovi polu dugu, ili ti gura dugu. Znači još nisam vidio da će ponovi kratko. Ako ti ostaje kratko...